bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai ka ba e ya no ka uku o kale o o bahu no geya eya mai e ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e he pae ka waha, i anō kauku.